0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
4: Croatia Global. Global.

poplave i požari, ja ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Berava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, bubo!

A što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo.

0: su 1962. jedna od vaših važnijih godina zbog toga što ste prvi put u tom razdoblju s Borom Jovanovićem igrali finale Grand Slam turnira, odnosno tada ne još tako nazvanog.
1: Pa da, moram reći jednu stvar, da je Boro već u tom periodu internacionalno bio bolji igrač od mene. On je dobivao igrače koje ja u tom momentu nisam mogao dobiti. Slagali smo se što se tiče debla jako dobro. On je imao izvrstan return, ja sam imao dobar servis. Željeli smo jedan i drugi da pobjeđujemo. Čak smo čak mogli i možda da i osvojimo Wimbledon. U trećem setu smo imali možda malu šansu, nismo iskoristili i onda smo izgubili. Ali mi smo bili dva momka sa velikim ambicijama. Je šport bio apsolutno na prvom mjestu i radili smo jako puno.
0: Koliko su bili prema vama nepravedni 1967. u Wimbledonu, gdje ste zapravo na neki način trebali igrati finale, zašto niste?
1: Pa ne samo da sam trebao igrati finale, jer sa Roger Taylorom i William Bungertom s druge strane nisam nikad izgubio u životu. To je jedina godina, možda u 19 godina što sam igrao Wimbledon da sam mogao dobiti. Danas se to ne može dogoditi, da ja jedini nemam dan odmora, a da svi drugi imaju dan odmora. Ja sam igrao 5 sati meč sa Cooperom na 35 stupanja u hladu, a završili smo kasno. Ja sam stvar bio sam sretan što sam došao u polufinale Wimbledona, ne znajući nema niti ni masera u to doba, već kasno je bilo. Da igram sutra sa Newcomom, koji od mene je dobio 5 gemova u Roland Garrosu 20 dana prije toga. Imao sam dobar šansu, ja sam bio u tom momentu u najboljoj formi. I onda se dogodilo na set all, još da sam udario u zid, iskrvavio se na jedan topspin lob koji on išao, sklizao sam se, nije to bili teniske papuče kao danas. I to je jedine godine gdje sam mislio da sam najbolji od ta zadnja 4 u formi. Druge godine apsolutno nisam imao nikakve šanse, jer to je sport, nema u sportu nema garancije.
0: Kad smo već spomenuli riječ nepravda, bilo ih je dosta?
1: Ojoj, bilo ih je dosta. Bilo je zagrebačka kuhinja i beogradska kuhinja. 61. doktor Tončić, koji je meni bio inače simpatičan čovjek, bio je kapetan. Ja sam bio drugi igrač, Boro Jovanović prvi, igramo protiv Španjolske u Splitu. Kaže da treba igrati kvalifikacije sa Vladom Prešeckim pokojnim. Ja sam odigrao kvalifikacije, dobio sam 3-0 u setovima, u petak je igrao u Splitu Prešecki. Druga stvar, u Zagrebu smo igrali neke kvalifikacije protiv Ilije Panajotovića i Ivka Plečevića, gdje sam se skilavio sa svaki dan 4 sata, onda idemo u Nicu igrati. Panajotović je izgubio u prvom kolu, ja sam jedini u turniru u Nici. On kaže, Niđo, treba bi onu kartu da meni daš, jer je savez rekao da ja putujem u Kopenhagen. Pa ja kažem, pa ja sam tebe pobjedio. Pa ne znam, ti to njima. I na koncu on je otišao u Kopenhagen, iako sam ga dobio. Sve te stvari su me pravili psihički jačim, jer sam im kazao, dokazat ću ja vama ko je Niko Pilić, prije ili kasnije, nije važno kad, tu je bilo skoro da se zaplaće.
0: I dokazali ste sljedećih godina, je li 1970. jedna od najljepših godina vašeg života i privatno i sportski?
1: 70. je bila jako, jako dobro. 71. sam se oženio. Ja sam čak 73. igrao finale Roland Garrosa. Bio sam jedan od osnivača ATP-a, jedan od 7 ljudi. Bio sam čak jednom momentu i potpredsjednik. Jasna stvar, moje ime je bilo dosta karizmatično, bez obzira se pohvalili ili ne. 82 igrača su kotirali Wimbledon, možda ne samo zbog Niki Pilića, nego i da ATP osnaži i da bude jači.
0: Dakle, ta 70. mislio sam na to što ste pobijedili u parovima, a hrvatski tenisač što nije učinio evo sve do Dodiga 2015.
1: Pa jes, ja sam, mi smo, ako vi vidite koga smo mi pobijedili tu, da smo recimo u finali dobili Rod Levera i Roy Emersona, koji je prvi i drugi igrač svijeta. U naše doba svi su igrali parove. Danas ima toliko novca nagradnoga da bilo kome nije potrebno igrati ovaj. Ako pogledate ko dobiva olimpijske igre parovima, onda ćete vidjeti da dobivaju pravi igrači. Prema tome, konkurencija danas je puno već nego u moje doba, međutim kad već govorimo o parovima, onda jasna stvar i dobiti US Open ili šta je napravio s Pariz Dodik, svaka čast, idem kapu. Drago mi je da Hrvat osvojio Pariz i to dobrih 45 godina kasnije. Jasna stvar da je to jedna jako dobra vijest.
0: Za koji se nagradni fond u to vrijeme igralo? Kako se to tada uopće dogovaralo?
1: Pa nagradni fond, evo da vam kažem, čak i 73. gdje je taj BP Paribas bila prve godine. Ja kad sam sve potplatio, 3,5 dana je padala kiša. smo mi u utorak u 4 sata igrali finale protiv Nastasa, nula šanse na tom mokrom terenu. Ovako po prilici, kad sam ja sve poplatio, ostalo mi je $500 u žepu kao finalista Roland Garrosa, bez tiebreaka sa drvenim reketom. Danas dobivate nešto preko 1 000 000 eura i kao finalista Roland Garrosa možete tražiti na ovim turnirima od 500 ili 250, što se zovu po poenima, ATP poenima, sigurno jedno $100,000, samo da vam vidi ovaj lice. Eto, to je razlika. Jasna stvar da je u životu novac važan, međutim, kod mene nikad nije bio na prvom mjestu. Ja sam odbio ponude i u Americi da budem direktor jednog ogromnog ranča za veliki novac, to me nije uopće interesiralo. Ili mene interesiralo, ja sam takmičar. Interesiralo me, nije slučajno da sam ja 16 godina bio team šef u Deutsche Tennis Bundu, pa da sam onda uzeo Hrvatsku, pa da sam posle toga uzeo Srbiju, jer to je izazov.
0: Bili ste član osmorice Ljepotana, što to znači?
1: Pa dobro, bili smo zgodni, to je Handsome Eight, to je jedan projekt od Dave Dixona, koji je imao projekt da napravi turnir od 8 ljudi. Hvala Bogu da je posle toga uzela Lamar Hunt, koji je imao puno više novaca. Posle toga je došlo 16, pa onda 32. Tu je u stvari postao, tu su bili temelji profesionalnog tenisa i mi smo probili led da bi se danas ovi ljudi imali u toj velikoj konkurenciji, da imali ogromni nagradni novac.

0: Bojkot koji se dogodio 1973. je li vam na neki način im pokazao koliko vas u svijetu tenisa izuzetno cijene i vole s jedne strane, a s druge strane zašto se uopće to i dogodilo?
1: Ja mislim da što ste vi rekli da je to točno dogodilo se iz razloga što je Internacionalna tenisova federacija bila apsolutno mislila da jednostavno oni mogu promovirati tenis bez produkta. Ne može se staviti Davis Cup u isto vrijeme kao i Masters. Ako sam ja igrao godinu dana sa jednim mojim partnerom i borili smo se godinu dana i ušli smo u Master turnir, pa ne mogu mu ja sad reći, ej slušaj, ne mogu sad s tobom igrati jer je me federacija zove. A prije toga oni su zaboravili da sam ja 12 godina igrao za Jugoslaviju. Ne samo to, neki pametni tip koji je htio da dobije neke političke poene, a ja sam u Splitu bio dobio 600 kvadratnih metara da gradim kuću. Rekao, on ne brani naše boje, treba mu to digniti. Hvala Bogu da su mi digli, inače bi uvijek govorili, ej, dobio si ti zemljište. Iako je taj gradonačelnik smatrao da bi bilo dobro da ja gradim kuću u Splitu, a ne na Floridi.
0: Svojedobno bojkotu Wimbledona bilo je od 16 nositelja 13 koji su vas na neki način poduprli u toj situaciji.
2: Ja sam jedan igrač sa još možda trojicom koji su htjeli da promijene sistem da nas plaćaju 50 funti za Wimbledon. To znači nemate ni za doručak, a oni zarađuju stotine miliona, ali nije pitanje to, nego su neke druge stvari bili ti konzervativci koji nisu htjeli ništa promijeniti. Mi smo željeli da promijenimo neke stvari. Evo danas imate, ako izgubite u prvom kolu u Wimbledon, imate 53.000 funti. Osim toga, napravili smo to da ljudi mogu trenirati za vrijeme. Ti nisi prije toga mogu trenirati na travi, a došli si igrati Wimbledon. Pravili su se nove splačionice, novi stadioni, krovovi za vrijeme kiše, da televizija ima mogućnost da prenosi dobre mečeve i tako dalje. Ja sam bio jedan od ljudi koji smo htjeli da promijenimo ono što nije bilo dobro i uspjeli smo u tome.
0: Kako je završio taj bojkot?
1: Završio je s tim da je asocijacija teniskih profesionala postala pravo tijelo sa kojim se mora razgovarati. Ne možeš ti prodati nešto bez produkta, a mi smo bili produkt. Ja sam bio u toj komisiji gdje su oni pristali na broj jedan da se zagrijavanje na terenima nije 3 minuta, nego 5 minuta, da ljudi koji igraju na centralnom stadionu ili broj jedan tren, da imaju pravo da se zagriju. I još neke, sudac je bio najbolji prijatelj sa predsjednikom Teniske federacije internacionalne. Ja sam stvar, mi smo taj proces izgubili. Međutim, sa naše strane je bio Jack Kramer i Philippe Chatrier. Interesantna stvar je da je Philippe Chatrier nekoliko godina kasnije postao predsjednik Internacionalne federacije, koji on to pravio jako, jako dobro. I vidio se, on je taj koji je počeo da se Roland Garros renovira. Njega su svi posto ga imitirali.
0: Vi tijekom igračke karijere nikad niste imali trenera. Zašto?
2: Nisam imao šanse. Žao mi je što nisam u 17. godini do 20. ima jednog pravog trenera, jer Bog mi je dao po meni jedan vrlo visoki IQ teniski i želju da napredujem. I nije ni čudo da sam u 34. i 35. godini igrao finale Roland Garrosa i da sam prije toga bio četvrti nosioc u US Openu.
0: E onda je ubrzo došlo vrijeme u kojem se što šta upravo vas za puno toga pitalo. Nakon igračke karijere, je li bio logičan nastavak u trenerskom smislu?
1: Pa ja mislim da da. Ja sam najprije dobio jednu ponudu od trojice ljudi, a to je bio Damir Keredić, Peter Elter i Andreas Maurer. Bog mi je dao da sam jako dugo dobro igrao. Oni su bili negdje 160-170 i ja sam u jednu godinu njih doveo. Interesantno, jedan bio 49, jedan bio 47, jedan bio 45. I jasna stvar da su to vidjeli i respektirali. Prve godine su me sigurno svi mrzili, ti mladi igrači, jer ja sam htio da njima kažem šta znači profesionalizam, a šta znači samo zarađivanje novac na Bundesligi, par piva, djevojka plava i malo šire gume na automobilu. Tako da i nakon što smo mi osvojili na kratko vremena sa klincima od 17-18 godina taj King's Cup, evropsko prvenstvo u hali sa velikom srećom, ja sam se dogovorio, bio sa sekretarom, oni to nisu ni znali, da svakome da po 20.000 maraka i onda sam ja došao sa čekovima od 20.000 maraka i od onog momenta Nicky was the best friend. Tako da sam dobio ja jasna stvar na respektu. Osim toga, u tim godinama ja od nikoga nisam ni gubio. Jedino što sam do 46. godine prvi put nisam mogao dobiti Bekera, on je svoj Wimbledon i tako dalje. Ali sam je rekao, ej, najprije dobijete staroga čovjeka, pa onda otvorite usta, a prije toga radite ono, samo ja ja kažem da bi postali igrači. I mogu biti jako ponosan sa mojim asistentima, Karl Majleron i Peter Fankohon, da ne kažem da je Goran bio u mojoj kući i tako Novak, Gulbis i tako dalje. Ja sam 40-ak ljudi u 35 godina ubacio prvi 100.
0: Koliko su vam recimo bili kasnije zahvalni?
1: Najzahvalniji mi je bio Novak Đoković. On, diko spomene, on kaže gdje je naučio tenis i šta sam ja za njega značio. Goran mi je pomogao jako kad sam počeo da budem izbornik u hrvatskoj reprezentaciji. Ta pravila koja smo se dogovorili, on je poštovao jako i tu mi je u prvih godinama jako, jako puno pomogao. Ne znam koliko on zna šta sam mu ja napravio da bi te 2000. gdje on izgubio puno, da sam ga podizao i odveo na Calibron da počne, tamo izgubio finale u Lodre i tako dalje. Hvala Bogu da je osvojio Wimbledon, da ima malo bolje živce, mogla bi ga osvojiti možda i 4 puta. Gulbis je jedan divan momak koji sam ja jedno veliko priznanje mi je dao Štih. Ja sam ga od 502 doveo na broj 2, 93. i s njim putovao čitavu godinu dana. Becker je bio jako pametan, s njim sam bio 11 godina i on je jednostavno imao jednu filozofiju, nije puno priča, ali je govorio Niki i ja smo bolji nego samo ja. Ja sam bio taj ludi koji je jedan put čak i pomakao ručak za Božić koji je kod mene bio jako važan u 13 sati, pomakao sam ga na 14 zato jer je Becker htio još malo da igra. Mikael Štih je bio kapetan Njemačke federacije i rekao je ja sam kapetan, ali ono što je Niki radio to ja ne mogu.
0: Je li točno da je recimo Goran Ivanišević morao raditi sklekove kad bi zakasnio trening?
1: Goran je bio vrijedan igrač, imao je loše živce i razbivao je rekete i tu i tamo, međutim kad bi se loše ponašao onda bi mu ja rekao da pravi sklekova. Ljudi podcjenjuju njega, on je bio vrlo vrijedan, sa lošim nervima, jasna stvar.

0: onda to je najvažnije. Samo tražim zdravlje i da mogu raditi, to je to.
1: Prijelomni i najsretniji trenutak u životu za vas?
0: Sigurno je da sam na jednom turniru dobio 5 velikih igrača i u finalu Rod Levera na travi u Engleskoj, i bio sam tu sretan, isto kao kad sam dobio polufinale Adriana Panatu u Roland Garrosu 73. Nažalost, 3,5 dana padala kiša i nisam trenirao. Dobro, da li bi ja dobio Nastasije ili ne u tom dobu, ali bio sam 3,5 dana u hotelu prije nego što sam počeo u finalu. Zadovoljan sam ono što sam napravio. Ja sam sve tako napravio u životu da mi je tenis bio na prvom mjestu, i to ujutro za ručak i za večeru. To ne znači da nisam čitao knjige i Ivu Andrića i Krležu i Dostojevskoga. Išli smo Boru Jovanovića i u Metropolitan operu, dobili smo karte, govorili smo jezik, imali smo malo novaca, ali smo mogli i svako društvo da idem, i s tim u bilo kojem društvu, da li je to Ted Kennedy kojeg sam poznavao, s obzirom da je njegov prijatelj, mi smo živjeli u kući koji je on bio prijatelj i tako dalje. Znači, išli smo u Louvre i u Versailles, i interesirali su me stvari koje su izuzetno važne, ne samo da je tenis. Tenis je bio jasno stvar jako važan, ali je važno da vidim u životu neke stvari koje su bile, da budem u Madridu, a da ne vidim Prado, to je za mene bilo nemoguće. Sve u svemu, ne mogu se potužiti na život.
2: Ali kad bi se opet rodio, ne bi ništa mijenjao. Mene se ne može promijeniti. I moja ženi se treba dati zlatna medalja, jer to što je izdržala nije bilo lako. U smislu da sam fanatičan kao profesionalac.
1: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o teniskoj legendi Nikoli Piliću.
3: U emisiji su korišteni inserti iz arhive HRT-a.
1: Surađivao je Karlo Plazina.
3: Tonska realizacija Jadranka Besednik. Glazbu je birao Darko Hodnik.
1: Spikerica Kristina Kirchenhojter.
3: Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, kod telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

mat ko nogomet. Ja ranajem moje vreme pop, sa njom sam kanov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

smrać. Nisam siguran da su laži kratke noge, barem kad pogledam koliki nas šalatani vode. A šta bi maca na vratanca da joj se u vodu bacam?

Vrnim se po krevetu, ko na centrifugi. Spokoj što meni govore drugi.

0: su 1962. jedna od vaših važnijih godina zbog toga što ste prvi put u tom razdoblju s Borom Jovanovićem igrali finale Grand Slam turnira, odnosno tada ne još tako nazvanog.
1: Pa da, moram reći jednu stvar, da je Boro već u tom periodu internacionalno bio bolji igrač od mene. On je dobio igrače koje ja u tom momentu nisam mogao dobiti. Slagali smo se što se tiče debla jako dobro. On je imao izvrstan return, ja sam imao dobar servis. Željeli smo jedan i drugi da pobjeđujemo. Čak smo čak mogli i možda da i osvojimo Wimbledon. U trećem setu smo imali možda malu šansu, nismo iskoristili i onda smo izgubili. Ali mi smo bili dva momka sa velikim ambicijama. Je šport bio apsolutno na prvom mjestu i radili smo jako puno.
0: Koliko su bili prema vama nepravedni 1967. u Wimbledonu, gdje ste zapravo na neki način trebali igrati finale, zašto niste?
1: Pa ne samo da sam trebao igrati finale, jer sa Roger Tellerom i William Bungertom s druge strane nisam nikad izgubio u životu. To je jedina godina, možda u 19 godina što sam igrao Wimbledon da sam mogao dobiti. Danas se to ne može dogoditi, da ja jedini nemam dan odmora, a da svi drugi imaju dan odmora. Ja sam igrao 5 sati meč sa Cooperom na 35 stupanja u hladu, a završili smo kasno. Ja sam stvar bio sam sretan što sam došao u polufinale Wimbledona, ne znajući nema niti ni masera u to doba, već kasno je bilo. Da igram sutra sa Newcomom, a koji od mene je dobio 5 gemova u Roland Garrosu 20 dana prije toga. Imao sam dobar šansu, ja sam bio u tom momentu u najboljoj formi. I onda se dogodilo na set all, još da sam udario u zid, iskrvavio se. Na jedan topspin lob koji on nišao, sklizao sam se, nije to bili teniske papuče kao danas. I to je jedine godine gdje sam mislio da sam najbolji od ta zadnja 4 u formi. Druge godine apsolutno nisam imao nikakve šanse, jer to je sport, nema u sportu, nema garancije.
0: Kad smo već spomenuli riječ nepravda, bilo ih je dosta?
1: Ojoj, bilo ih je dosta. Bilo je zagrebačka kuhinja i beogradska kuhinja. 61. doktor Tončić, koji je meni bio inače simpatičan čovjek, bio je kapetan. Ja sam bio drugi igrač, Boro Jovanović prvi, igramo protiv Španjolske u Splitu. Kaže da treba igrati kvalifikacije sa Vladom Prešetskim pokojnim. Ja sam odigrao kvalifikacije, dobio sam 3-0 u setovima, u petak je igrao u Splitu Prešetski. Druga stvar, u Zagrebu smo igrali neke kvalifikacije protiv Ilije Panajotovića i Ivka Plečevića, gdje sam se skilavio sa svaki dan 4 sata, onda idemo u Nicu igrati. Panajotović je izgubio u prvom kolu, ja sam jedini u turniru u Nici. On kaže, Niđo, treba bi onu kartu da meni daš, jer je savez rekao da ja putujem u Kopenhagen. Pa ja kažem, pa ja sam tebe pobjedio. Pa ne znam, ti to ima. I na koncu on je otišao u Kopenhagen, iako sam ga dobio. Sve te stvari su me pravili psihički jačim, jer sam im kazao, dokazat ću ja vama ko je Niko Pilić, prije ili kasnije, nije važno kad. Tu je bilo skoro da se zaplaće.
0: I dokazali ste sljedećih godina. Je li 1970. jedna od najljepših godina vašeg života i privatno i sportski?
1: 70. je bila jako, jako dobro. 71. sam se oženio. Ja sam čak 73. igrao finale Roland Garrosa. Bio sam jedan od osnivača ATP-a, jedan od 7 ljudi. Bio sam čak jednom momentu i potpredsjednik. Jasna stvar, moje ime je bilo dosta karizmatično, bez obzira se pohvalili ili ne. 82 igrača su kotirali Wimbledon, možda ne samo zbog Niki Pilića, nego i da ATP osnaži i da bude jači.
0: Dakle, ta 70. mislio sam na to što ste pobjedili u parovima, a hrvatski teniser što nije učinio evo sve do Dodika 2015.
1: Pa jes, ja sam, mi smo, ako vi vidite koga smo mi pobjedili tu, da smo recimo u finali dobili Rod Levera i Roy Emersona, koji je prvi i drugi igrač svijeta. U naše doba svi su igrali parove. Danas ima toliko novca nagradnoga da bilo kome nije potrebno igrati ovaj. Ako pogledate ko dobiva olimpijske igre parovima, onda ćete vidjeti da dobivaju pravi igrači. Prema tome, konkurencija danas je puno veća nego u moje doba. Međutim, kad već govorimo o parovima, onda jasna stvar i dobiti US Open ili šta je napravio s Pariz Dodik, svaka čast, idem kapu. Drago mi je da Hrvat osvojio Pariz i to dobrih 45 godina kasnije. Jasna stvar da je to jedna jako dobra vijest.
0: Za koji se nagradni fond u to vrijeme igralo? Kako se to tada uopće dogovaralo?
1: Pa nagradni fond, evo da vam kažem, čak i 73. gdje je taj BP Paribas bila prve godine. Ja kad sam sve potplatio, 3,5 dana je padala kiša. smo mi u utorak u 4 sata igrali finale protiv Nastasa, nula šanse na tom mokrom terenu. Evo ovako po prici, kad sam ja sve poplatio, ostalo mi je $500 u žepu kao finalista Roland Garrosa, bez tiebreaka sa drvenim reketom. Danas dobivate nešto preko 1 000 000 eura i kao finalista Roland Garrosa možete tražiti na ovim turnirima od 500 ili 250, što se zovu po poenima, ATP poenima, sigurno jedno $100,000, samo da vam vidi ovaj lic. Eto, to je razlika. Jasna stvar da je u životu novac važan, međutim, kod mene nikad nije bio na prvom mjestu. Ja sam odbijao ponude i u Americi da budem direktor jednog ogromnog ranča za veliki novac, to me nije uopće interesiralo. Ili mene interesiralo, ja sam takmičar. Interesiralo me, nije slučajno da sam ja 16 godina bio tim šef u Deutsche Tennisbundu, pa da sam onda uzeo Hrvatsku, pa da sam posle toga uzeo Srbiju, jer to je izazov.
0: Bili ste član osmorice Ljepotana, što to znači?
1: Pa dobro, bili smo zgodni, to je Handsome Eight, to je jedan projekt od Dave Dixona, koji je imao projekt da napravi turnir od 8 ljudi. Hvala Bogu da je posle toga uzela Lamar Hunt, koji je imao puno više novaca. Posle toga je došlo 16, pa onda 32. Tu je u stvari postao, tu su bili temelji profesionalnog tenisa i mi smo probili led da bi se danas ovi ljudi imali u toj velikoj konkurenciji, da imali ogromni nagradni novac.

0: Bojkot koji se dogodio 1973. je li vam na neki način pokazao koliko vas u svijetu tenisa izuzetno cijene i vole s jedne strane, a s druge strane zašto se uopće to i dogodilo?
1: Ja mislim da što ste vi rekli da je to točno, dogodilo se iz razloga što je Internacionalna tenisova federacija bila apsolutno mislila da jednostavno oni mogu promovirati tenis bez produkta. Ne može se staviti Davis Cup u isto vrijeme kao i Masters. Ako sam ja igrao godinu dana sa jednim mojim partnerom i borili smo se godinu dana i ušli smo u Master turnir, pa ne mogu mu ja sad reći, ej slušaj, ne mogu sad s tobom igrati jer me federacija zove. A prije toga oni su zaboravili da sam ja 12 godina igrao za Jugoslaviju. Ne samo to, neki pametni tip koji je htio da dobije neke političke poene, a ja sam u Splitu bio dobio 600 kvadratnih metara da gradim kuću, rekao, on ne brani naše boje, treba mu to digniti. Hvala Bogu da su mi digli, inače bi uvijek govorili, ej, dobio si ti zemljište. Iako je taj gradonačelnik smatrao da bi bilo dobro da ja gradim kuću u Splitu, a ne na Floridi.
0: U svojedobnom bojkotu Wimbledona bilo je od 16 nositelja 13 koji su vas na neki način poduprli u toj situaciji.
2: Ja sam jedan igrač sa još možda trojicom koji su htjeli da promijene sistem da nas plaćaju 50 funti za Wimbledon. To znači nemate ni za doručak, a oni zarađuju stotine miliona, ali nije pitanje to, nego su neke druge stvari bili ti konzervativci koji nisu htjeli ništa promijeniti. Mi smo željeli da promijenimo neke stvari. Evo danas imate, ako izgubite u prvom kolu u Wimbledon, imate 53.000 funti. Osim toga, napravili smo to da ljudi mogu trenirati za vrijeme. Ti nisi prije toga mogao trenirati na travi, a došao si igrati Wimbledon. Pravili su se nove splačionice, novi stadioni, krovovi za vrijeme kiše, da televizija ima mogućnost da prenosi dobre mečeve i tako dalje. Ja sam bio jedan od ljudi koji smo htjeli da promijenimo ono što nije bilo dobro i uspjeli smo u tome.
0: Kako je završio taj bojkot?
1: Završio je s tim da je asocijacija teniskih profesionala postala pravo tijelo sa kojim se mora razgovarati. Ne možeš ti prodati nešto bez produkta, a mi smo bili produkt. Ja sam bio u toj komisiji gdje su oni pristali na broj 1 da se zagrijavanje na terenima nije 3 minuta, nego 5 minuta, da ljudi koji igraju na centralnom stadionu ili broj 1 teren, da imaju pravo da se zagriju. I još neke, sudac je bio najbolji prijatelj sa predsjednikom Teniske federacije internacionalne. Ja sam stvar, mi smo taj proces izgubili. Međutim, sa naše strane je bio Jack Kramer i Philippe Chatrier. Interesantna stvar je da je Philippe Chatrier nekoliko godina kasnije postao predsjednik Internacionalne federacije, koji on to pravio jako, jako dobro. I vidio se, on je taj koji je počeo da se Roland Garros renovira. Njega su svi poslije toga imitirali.
0: Vi tijekom igračke karijere nikad niste imali trenera. Zašto?
2: Nisam imao šanse. Žao mi je što nisam u 17. godini do 20. ima jednog pravog trenera, jer Bog mi je dao po meni jedan vrlo visoki IQ teniski i želju da napredujem. I nije ni čudo da sam u 34. i 35. godini igrao finale Roland Garrosa i da sam prije toga bio četvrti nosioc u US Openu.
0: E onda je ubrzo došlo vrijeme u kojem se štošta upravo vas za puno toga pitalo. Nakon igračke karijere, je li bio logičan nastavak u trenerskom smislu?
1: Pa ja mislim da da. Ja sam najprije dobio jednu ponudu od trojice ljudi, a to je bio Damir Keredić, Peter Elter i Andreas Maurer. Bog mi je dao da sam jako dugo dobro igrao. Oni su bili negdje 160-170 i ja sam u jednu godinu njih doveo. Interesantno, jedan bio 49, jedan bio 47, jedan bio 45. Jasna stvar da su to vidjeli i respektirali. Prve godine su me sigurno svi mrzili, ti mladi igrači, jer ja sam htio da njima kažem šta znači profesionalizam, a šta znači samo zarađivanje novac na Bundesligi, par piva, djevojka plava i malo šire gume na automobilu. Tako da i nakon što smo mi osvojili na kratko vremena sa klincima od 17-18 godina taj King's Cup, evropsko prvenstvo u hali sa velikom srećom, ja sam se dogovorio bio sa sekretarom, oni to nisu ni znali, da svakome da po 20.000 maraka i onda sam ja došao sa čekovima od 20.000 maraka i od onog momenta Nicky was the best friend. Tako da sam dobio ja jasno stvarno na respekt. Osim toga u tim godinama ja od nikoga nisam ni gubio. Jedino što sam do 46. godine prvi put nisam mogao dobiti Bekera, on je svoj Wimbledon i tako dalje. Ali sam je rekao, najprije dobijete staroga čovjeka, pa onda otvorite usta, a prije toga radite ono samo ja kažem da bi postali igrači. I mogu biti jako ponosan sa mojim asistentima Karl Majleron i Peter Fankohon, da ne kažem da je Goran bio u mojoj kući i tako Novak, Gulbis i tako dalje. Ja sam 40-ak ljudi u 35 godina ubacio prvi 100.
0: Koliko su vam recimo bili kasnije zahvalni?
1: Najzahvalniji mi je bio Novak Đoković. On, diko spomene, on kaže gdje je naučio tenis i šta sam ja za njega značio. Goran mi je pomogao jako kad sam počeo da budem izbornik u hrvatskoj reprezentaciji. Ta pravila koja smo se dogovorili, on je poštovao jako i tu mi je u prvih godinama jako, jako puno pomogao. Ne znam koliko on zna šta sam mu ja napravio da bi te 2000. gdje on izgubio puno, da sam ga podizao i odveo na Calibron da počme, tamo izgubio finale Lodre i tako dalje. Hvala Bogu da je osvojio Wimbledon, da ima malo bolje živce, mogla bi ga osvojiti možda i 4 puta. Gulbis je jedan divan momak koji sam ja jedno veliko priznanje mi je dao Stih. Ja sam ga od 502 doveo na broj 2, 93. i s njim putovao čitavu godinu dana. Becker je bio jako pametan, s njim sam bio 11 godina i on je jednostavno imao jednu filozofiju, nije puno priča, ali je govorio Niki i ja smo bolji nego samo ja. Ja sam bio taj ljudi koji je jedan put čak i pomakao ručak za Božić koji je kod mene bio jako važan u 13 sati, pomakao sam ga na 14, zato jer je Becker htio još malo da igra. Mikael Stich je bio kapetan Njemačke federacije i rekao je ja sam kapetan, ali ono što je Niki radio to ja ne mogu.
0: Je li točno da je recimo Goran Ivanišević morao raditi sklekove kad bi zakasnio na trening?
1: Goran je bio vrijedan igrač, imao je loše živce i razbivao je rekete i tu i tamo, međutim kad bi se loše ponašao onda bi mu ja rekao da pravi sklekova. Ljudi podcjenjuju njega, on je bio vrlo vrijedan, sa lošim nervima, jasna stvar.